ᱟᱫᱟᱨᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱯᱪᱟᱠᱥᱢᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱱᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟᱝᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱞᱤᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱪᱩᱨᱩ ᱩᱥᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱥᱮᱱᱡᱟᱝ ᱞᱚᱫᱩᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱤᱫ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱜᱱᱟ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱚᱛᱢᱟ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱪᱩᱨᱤᱱ ᱪᱷᱮᱱᱯᱷᱩ ᱯᱚᱱ ᱠᱚᱨᱫᱟᱝ ᱪᱮᱯᱨ ᱛᱷᱮᱴᱤᱯ ᱥᱤ ᱩᱥᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱫᱩᱝ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱤᱫ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱮᱜᱱᱟ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱚᱛᱢᱟ ᱭᱩᱱ ᱛᱟᱭᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱣᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱨᱜᱩᱞᱟ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱟᱣᱨ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱡᱤᱯ ᱥᱟᱡᱨᱮ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱟᱝᱞᱟ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱡᱤᱯ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜ ᱱᱟᱜᱡᱩᱞ ᱱᱟᱢᱩ ᱛᱚᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱚ ᱞᱚᱞᱟ ᱯᱷᱛᱟᱢ ᱵᱩᱨ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮᱱᱠᱩᱢ ᱠᱷᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱚᱥᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱚᱜᱤ ᱯᱷᱴᱮᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱵ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱠᱪᱷᱤᱱ ᱥᱤᱯᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮᱱᱠᱩᱢ ᱥᱚᱝᱥᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱪᱤᱱ ᱢᱮᱯᱨ ᱛᱚ ᱭᱩᱞᱮ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱚᱯᱤ ᱡᱚᱭᱤᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱠᱷᱤ ᱢᱟᱠᱟᱱᱤ ᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱞ ᱠᱟᱱᱞᱩᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱜᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱯᱷᱟᱱᱤ ᱥᱚᱨᱜᱩᱱ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝ ᱤᱜᱚᱱᱤ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤ

ᱡᱟᱵ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱨᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟᱪᱤᱠ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱴᱨᱤᱝ ᱚᱡᱚ ᱛᱨᱤ ᱛᱮᱱᱤᱭᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱚ ᱠᱚ ᱢᱤᱭᱚᱝᱪᱩ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱥᱨᱟᱯ ᱛᱨᱤ ᱛᱮᱦᱤᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱤᱭᱚᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱚ ᱦᱩᱭᱞᱚ ᱭᱮ ᱠᱚ ᱴᱤᱝ ᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱚ ᱠᱚ ᱞᱤᱪᱩ ᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱮᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱚ ᱦᱩᱭᱞᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱨᱱᱫ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱪᱟ ᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱞᱚᱨ ᱜᱚᱫᱟ ᱥᱟᱨᱮ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱭᱚᱜᱟ ᱨᱮᱥ ᱠᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱠᱚᱱᱩ ᱠᱟᱯᱥᱛᱟ ᱢᱤᱭᱚᱜᱟᱥ ᱜᱩᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱟᱞ ᱜᱩᱡᱚᱨᱟ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱡᱤᱜᱡᱩ ᱛᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱟᱡᱤᱜ ᱜᱚᱜ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱭᱚᱜᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱠ ᱠᱚᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱤᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟᱭᱤᱝ ᱥᱱᱤᱭᱚᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱯᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱭᱤᱝ ᱥᱠᱤᱱᱫᱞᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱠᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱭᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱦᱤ ᱛᱮᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱪᱩ ᱜᱚᱞᱚᱜᱨᱩ ᱜᱤᱱᱩ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱤ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱱᱪᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱦᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱜ ᱡᱟᱵᱤ ᱚᱛᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱱᱴᱨᱤ ᱟᱯᱠᱩᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱩᱭᱞ ᱜᱚ ᱧᱚᱝ ᱪᱷᱚ ᱴᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱴᱨᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱞ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱫᱤ ᱦᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱᱩ ᱠᱚᱵ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱞ ᱜᱚ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱦᱩᱭᱞ ᱜᱚ ᱥᱮᱛᱚᱵ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱞ ᱡᱟᱣᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱚᱨᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱚᱜᱡᱤᱥ ᱜᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱛᱤᱯᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱪᱟ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱛᱤ ᱴᱨᱤᱞᱤᱱ ᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱚ ᱤᱜᱩ ᱜᱮ ᱥᱤᱢ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱥᱛᱟᱜ ᱱᱟᱨ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱨ ᱛᱤᱵᱞᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱟᱨᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱭᱚᱯᱤ ᱱᱟᱝᱛᱤᱱ ᱴᱨᱤᱝ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱟᱱᱛᱟᱱ ᱪᱚᱭᱥᱤᱵᱨᱟ ᱠᱟᱵᱥᱩᱠ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫ ᱥᱤᱯᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟᱯ ᱜᱟᱥ ᱠᱩᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱᱥᱜᱟ ᱞᱟᱝᱥᱩᱢᱤᱱ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱢᱮᱯᱤ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱤᱞᱜ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱯᱨᱟᱜ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱢᱮᱯᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱥᱤᱢᱥ ᱴᱨᱚᱣᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱨᱮᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱫᱟᱢᱩᱠ ᱠᱟᱪᱟ ᱡᱩᱥᱮᱞᱚᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱨᱠᱟᱯᱥᱟᱭᱟᱝ ᱴᱨᱚᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱟᱱᱫᱟᱯ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱜᱟᱱᱤᱞᱜ ᱠᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚ ᱞᱚᱝᱜᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱢ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱜᱟᱥ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩ ᱛᱮᱨ ᱢᱩᱢᱟ ᱜᱤᱨᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱩᱥᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱩ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱥᱛᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱢᱤᱜᱤᱞ ᱜᱩ ᱜᱟᱥ ᱢᱤᱜᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟᱞᱚ ᱛᱩᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱜᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱵᱡᱟᱡ ᱠᱷᱤᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱞᱟᱞᱟ ᱨᱡᱤ ᱠᱷᱤᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱞᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱤ ᱢᱟᱝ ᱣᱟᱱᱫᱟᱝ ᱪᱮᱥᱟᱡ ᱜᱟᱵ ᱡᱟᱭ ᱫᱮᱞᱮ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱪᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱮᱨᱜᱤᱡ ᱜᱟ ᱜᱟᱱᱟᱛ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱜᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱᱩ ᱱᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱨᱚᱣᱟ ᱠᱟᱝᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱭᱚᱠᱷ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱨᱛ ᱠᱟᱱᱥᱛᱨ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱛᱟ ᱭᱮᱪᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤᱜᱟ ᱧᱮᱪᱮᱱᱡ ᱜᱟ ᱭᱚᱜᱩ ᱜᱤᱥ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱦᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱞᱞᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱭᱞᱚᱜ ᱧᱟᱢᱪᱞᱩ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱤᱛᱷᱚᱜ ᱛᱟ ᱫᱟᱴᱩ ᱜᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱯᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱜᱟᱯᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱤᱪᱞᱟ ᱨᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱯᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱚᱝᱛᱚᱝ ᱜᱟᱯᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱝᱥᱛᱨ ᱪᱚ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱩᱜ ᱥᱤᱱᱩᱱᱫᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱩᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱪᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱯᱟᱱᱥᱱᱞᱟ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞᱤ ᱤᱜᱩᱜᱟᱥ ᱛᱟ ᱦᱩᱪᱟᱱᱫᱟ ᱜᱞᱩᱜ ᱜᱮᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱚᱪᱞᱤᱭᱟᱝ ᱤᱜᱩᱜᱟᱥ ᱪᱩ ᱦᱩᱭᱞᱩᱜ ᱭᱮᱛᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱪᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱥᱢ ᱡᱤ ᱪᱩᱥᱚᱜᱛᱚᱝ ᱣᱟᱨᱟ ᱦᱩᱭᱞᱩᱜ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱨᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱜᱟᱥ ᱦᱩᱭᱞᱩᱜ ᱠᱚ ᱪᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱤᱴᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱡᱤᱢ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱪᱚᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱚᱢᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱤ ᱜᱤᱵ ᱡᱤ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱯ ᱜᱤ ᱢᱤ ᱛᱟᱦᱤᱱ ᱡᱚ ᱜᱩᱜᱟᱥ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱪᱩ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱵ ᱡᱩᱴ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱚ ᱦᱟᱨ ᱞᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱤ ᱪᱩᱠᱥ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱢ ᱱᱩᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱨᱜᱞᱟᱢ ᱨᱤᱠᱷᱛᱟᱢ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱢᱱᱤᱴᱟ ᱡᱮᱞᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱯᱠᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱝᱜᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱩ ᱦᱩᱭᱞᱜᱚ ᱤᱱᱩ ᱜᱩᱢ ᱡᱤᱣᱟᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱤᱜᱩᱱᱤ ᱦᱤᱜᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱤᱝᱜᱚᱱᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱣᱟᱱᱫᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱜᱚ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞᱠ ᱧᱩᱝᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱥᱩ ᱥᱤᱜᱡᱩ ᱪᱩ ᱦᱩᱭᱞᱜᱚ ᱤᱱᱩ ᱛᱚ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱜᱚ ᱥᱮᱱᱴᱨᱤ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩ ᱢᱡᱟᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱤᱨᱡᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱚᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱱᱜᱟ ᱥᱟᱢᱥᱟᱛ ᱛᱟᱪᱞ ᱨᱟᱱᱜᱟ ᱴᱟᱱᱪᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩ ᱠᱩᱪᱤ ᱥᱚᱯᱟᱭ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱤᱛᱵ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱝᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱦᱩᱭᱞᱜᱚ ᱤᱱᱩᱱᱫᱚ ᱪᱚᱣᱟᱝ ᱤᱜᱱᱟᱝᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱯ ᱜᱩᱜ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱛᱟᱯ ᱜᱩᱜᱟᱥ ᱛᱟᱦᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱡᱞᱚ ᱪᱩ ᱠᱷᱤᱪᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱜᱟᱱᱡ ᱜᱟᱯᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱨ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱚᱠᱣᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱱᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱨᱤᱝ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱚᱭᱱᱩᱝ ᱤᱭᱮ ᱛᱷᱢᱱᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱭᱱᱩᱝ ᱤᱭᱮ ᱪᱩᱜ ᱥᱤᱢ ᱜᱩᱛ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱷᱢᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱡᱤᱨᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱪᱤ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱷᱮᱞᱚᱠ ᱛᱷᱚᱝᱡᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱞᱤᱱ ᱥᱚᱝᱡᱩᱥᱤ

ᱥᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱜᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱᱩᱜᱟ ᱨᱚᱞᱤᱝ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱡᱚᱵᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱨᱤ ᱥᱟᱡᱚᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱟᱨᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤ ᱥᱮᱜᱟᱱ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱡᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱴᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱡᱮᱢᱞᱤᱱ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱥᱮᱨᱟᱝ ᱢᱚᱜᱛᱟᱝ ᱱᱚᱥ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱚ ᱠᱚᱪᱟ ᱢᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱚᱝᱨᱤᱜ ᱱᱟᱨᱮ ᱢᱩᱫᱤᱫᱟ ᱪᱤᱨᱠᱞᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱵ ᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱪᱩᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵᱥ ᱠᱚᱢ ᱯᱷᱤᱡᱜᱤᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱠᱚᱞᱚᱜ ᱱᱤᱯᱪᱤᱱᱩ ᱢᱤᱭᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱨᱤᱯᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱥᱮᱨᱟᱥ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱨᱠᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱯᱷᱨᱮᱪᱩ ᱜᱤᱱ ᱫᱷᱤᱛᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱤᱠᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱥᱛᱟᱢ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱭᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡᱤᱠ ᱛᱟᱯ ᱥᱟᱢᱞᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱢᱟᱜᱡᱮᱱ ᱡᱤᱨ ᱠᱮᱢᱪᱩᱞᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱭᱮᱥᱩᱞᱤᱱ ᱡᱤᱨ ᱜᱚᱢᱥᱤ ᱡᱤᱨᱤᱱᱤ ᱪᱷᱮᱫᱮ ᱠᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱪᱤᱨᱠ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚᱢᱯᱤᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱞᱤ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱢᱟᱨᱯᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱢᱤᱭᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱤ ᱭᱚᱠᱛᱮᱱᱟ ᱫᱤᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱚ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱡᱚᱜᱡᱤᱱᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱱᱫᱤ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱ ᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱟᱱ ᱪᱩᱠᱞ ᱠᱷᱛᱨ ᱢᱟᱭᱮ ᱠᱚᱯᱟ ᱢᱮᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱞᱟᱱᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱥ ᱠᱚᱱᱩ ᱫᱨᱮ ᱞᱟᱱᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱥ ᱠᱚᱱᱩ ᱫᱟ ᱢᱚᱪᱷᱤ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱮᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱮᱭᱨᱟ ᱡᱮᱝᱜᱚ ᱥᱤᱝ ᱜᱚᱢᱵᱞ ᱧᱚᱱᱤ ᱟᱪᱤ ᱧᱮ ᱱᱟᱨᱣᱟᱱ ᱨᱟ ᱧᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱨ ᱠᱟᱝᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱥᱟᱪᱤᱡ ᱜᱚᱱ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱜᱟ ᱡᱤᱜᱤᱵ ᱡᱟᱠᱩ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱩᱜ ᱫᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱜᱮ ᱦᱮᱵᱞᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱭᱚᱝ ᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱜᱚᱞᱚᱠ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤᱠ ᱨᱫᱚᱱ ᱠᱷᱚᱥ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚᱱᱟ ᱟᱥᱚᱝ ᱤ ᱛᱟ ᱡᱩᱠ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱩ ᱡᱩᱠ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱪᱤᱱ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱛᱚᱯᱪᱤᱱ ᱠᱚᱞᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱭᱜᱡᱤᱠ ᱠᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱤᱠ ᱥᱛᱚᱝ ᱡᱮᱞᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱮᱡᱚ ᱜᱟᱛᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟᱞ ᱛᱟᱡ ᱨᱟᱥ ᱛᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱚᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱠᱚᱝᱜ ᱢᱟᱪᱷᱱ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱚᱢ ᱡᱮᱯ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱣᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱚᱡᱤᱱ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱭ ᱱᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱟᱜᱣᱟᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱛᱚᱝ ᱡᱮᱞᱜ ᱪᱷᱟᱠᱟᱞ ᱠᱷᱤᱱ ᱮᱭᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱨᱩᱠᱟᱭ ᱢᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱱ ᱡᱤᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱛᱟ ᱥᱟᱡᱜᱚ ᱱᱩ ᱥᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱟᱡᱤᱜᱚ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱦᱟᱜᱩᱡᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱨᱟᱛ ᱫᱟᱨ ᱠᱤᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱᱤᱨᱟ ᱥᱟᱣᱩᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱨᱮᱴᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱴᱨᱤᱭᱚ ᱪᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱡᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱠᱟᱱ ᱜᱚᱜᱤᱜ ᱡᱩᱜ ᱢᱤᱜᱤ ᱞᱚᱪᱤ ᱠᱚᱵᱟ ᱢᱮᱠᱷᱟ ᱫᱟᱭᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟᱜᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟᱯᱪᱤ ᱱᱟᱜᱥᱢᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱨᱤ ᱴᱨᱤᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱷ ᱱᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱚᱢᱩ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱤᱜᱤ ᱭᱩᱱ ᱛᱚᱢᱥ ᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱪᱟᱜᱤ ᱞᱟᱢᱟᱴᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱟᱨ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱵᱚᱨᱪᱷᱤᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱷᱩᱢ ᱡᱟᱵᱛᱚᱝ ᱱᱩᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱫᱮᱜᱤ ᱡᱚᱜ ᱛᱮᱞᱮ ᱵᱚᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚᱝᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱨᱟᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱤ ᱥᱛᱟ ᱢᱩᱭ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱨᱠᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱛᱚᱝ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱠᱟ ᱤᱥᱨᱟ ᱧᱩ ᱱᱟᱦᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱛᱟ ᱢᱩᱭ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱥᱛᱟ ᱢᱩᱭ ᱡᱚᱝ ᱱᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱩᱝᱜᱟᱨ ᱡᱟᱵᱫᱟᱜᱨ ᱠᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱟᱝᱡᱟᱜᱟ ᱠᱩ ᱜᱚᱱᱮ ᱪᱤᱜᱡᱟᱜ ᱠᱩ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱠᱟᱛᱨ ᱱᱟ ᱪᱤᱥ ᱛᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱩᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱤᱱᱤ ᱡᱟᱵᱫᱟᱜᱨ ᱠᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱨᱟᱱᱡᱤ ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱡᱤ ᱪᱟᱵᱫᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱡᱤᱵ ᱫᱮ ᱭᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱧᱮᱢ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱵᱫᱤ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱞᱟᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱯᱟᱭ ᱥᱚᱱᱨᱤ ᱥᱟᱡᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱡᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱥᱚᱝᱥ ᱟᱨᱟᱢ ᱪᱚᱞᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱟᱥ ᱡᱮᱱ ᱥᱚᱝ ᱡᱚᱞᱤ ᱤᱧ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱱᱡᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱫᱤ ᱜᱟᱭᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱜᱚᱥᱠᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱟᱥᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱤᱯᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱛᱤ ᱟᱡᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱠᱤᱵ ᱪᱟᱞᱤ ᱧᱮ ᱠᱚᱜᱤ ᱛᱟᱭᱱᱤ ᱭᱚᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱜᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱜᱚᱥᱠᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱵᱤᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱤᱠ ᱥᱢᱨᱟ ᱡᱟ ᱚᱵᱡᱮᱠ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤᱠ ᱪᱟᱱᱤ ᱢᱤᱥᱤᱠ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱜᱩᱨᱢ ᱪᱷᱟᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱫᱤᱜ ᱨᱮᱠᱟ ᱜᱩᱨᱢ ᱪᱷᱟ ᱱᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱫᱚᱢᱩᱡᱤᱱ ᱡᱟᱜᱣᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱴᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱫᱚᱞᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱮᱨᱟᱢ ᱜᱮ ᱴᱚᱦᱚᱱᱩ ᱥᱤᱠᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱫᱟᱡᱩ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱪᱚᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱝᱨᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱤ ᱠᱚᱴᱨᱤ ᱠᱟᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱩᱪᱮᱱ ᱥᱚᱜᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱪᱮᱱ ᱪᱷᱚᱝᱞᱤ ᱪᱮᱱ ᱧᱩᱠᱴᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱨᱪᱩᱞ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱢᱩᱡᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱡᱩ ᱠᱟᱢᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱜᱱ ᱫᱟ ᱦᱤᱭᱩ ᱪᱩᱨᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱯᱟᱨᱚᱞᱚ ᱟᱨ ᱡᱤᱞᱚ ᱱᱮᱢ ᱥᱮᱱᱡᱜᱮ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱦᱚᱨᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱡᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱠᱷᱤᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱜᱚᱱᱟᱱ ᱨᱟᱵ ᱡᱤᱜᱚ ᱠᱷᱟᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱨᱚᱝᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱚᱞᱚ ᱛᱮ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱢᱟᱭᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱤ ᱜᱚᱜᱚᱭᱚᱜ ᱠᱚᱨᱥᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱞᱟ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱞᱚᱝᱜᱚᱢᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛᱷᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱠ ᱥᱢᱨᱟᱨ ᱡᱟᱵ ᱡᱮᱠ ᱪᱷᱟᱢᱛᱤᱜ ᱡᱟᱞᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱵᱫᱤ ᱡᱚᱜᱚᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱚᱠᱚᱨ ᱡᱮᱱᱨᱩ ᱞᱟᱥᱚ ᱠᱟᱨᱥᱟᱨ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱢᱮᱠ ᱛᱮᱨᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱮᱠᱷᱟᱝ ᱤᱵᱥᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱱᱤᱨᱟ ᱞᱟᱜᱡᱤᱠ ᱠᱤᱪᱤ ᱟᱞᱩᱱ

ᱱᱟᱫᱤ ᱢᱩᱭᱱᱩ ᱛᱮᱠᱩ ᱠᱩᱱᱮᱨᱟ ᱥᱮ ᱥᱮᱢᱵᱟᱛ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱚᱨᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱚᱨᱱᱩ ᱩᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱚᱱᱩ ᱩᱛᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱥᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱮᱢᱵᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱵᱟᱣᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱵᱮ ᱟᱨᱤᱜᱪᱟᱱ ᱛᱟᱛᱜᱞᱟ ᱪᱷᱮᱯᱤ ᱟᱨᱤᱜᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱯᱟᱫ ᱟᱨᱤᱜᱪᱟᱱ ᱛᱟᱛᱜᱞᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱦᱚᱣᱟ ᱞᱤᱫᱚᱱᱚ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱡᱜᱱᱟ ᱫᱮᱢᱩᱭᱱᱩ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱚᱱᱩ ᱛᱮ ᱨᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮᱞᱟ ᱧᱟᱜᱟ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱨᱮ ᱩᱫᱩᱣᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱩᱱᱩ ᱵᱟᱛᱤ ᱠᱷᱨᱢᱚ ᱠᱩᱭᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱤ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱩᱱᱩ ᱵᱟᱛᱤ ᱜᱱᱟ ᱩᱫᱩ ᱧᱤᱜ ᱠᱷᱟᱞᱜ ᱪᱤᱡᱚᱢᱟᱜᱩ ᱩᱪᱩ ᱫᱤᱜᱨᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱜᱮᱛᱮ ᱡᱤᱧᱟ ᱱᱟᱢᱡᱮ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱴᱷᱤᱵᱮᱱ ᱛᱩᱜᱩ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱡᱮ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱴᱷᱤᱵᱮᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱤᱜᱤ ᱛᱮᱨ ᱫᱟ ᱫᱨᱟᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱥᱟᱝᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱪᱮ ᱯᱩᱣ ᱴᱷᱤᱡᱚᱱ ᱛᱟᱦᱟᱱᱤ ᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱦᱟᱱᱤ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟ ᱨᱟᱛᱚ ᱥᱚᱝᱟᱱ ᱫᱟᱛᱜᱞᱤ ᱠᱮᱣᱟᱱᱟ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱥᱤᱢ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱮᱣᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱥᱪᱤ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱟ ᱠᱮᱣᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱱᱟ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱣᱟᱨᱟ ᱡᱮᱨᱱᱟ ᱪᱷᱚᱫ ᱱᱤᱨᱮ ᱛᱮᱪᱩᱱ ᱛᱟ ᱟᱫᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱤ ᱡᱚᱪᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱛᱜᱞᱟᱭᱟ ᱫᱚᱢ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱧᱮᱠᱚ ᱟᱱᱟᱞᱟᱵᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱛᱤ ᱥᱩᱛᱟ ᱛᱚᱢᱵᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱧᱤᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱮᱥᱤ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱦᱛᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱩᱜᱞᱟᱣ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟ ᱥᱩᱯᱟ ᱫᱤ ᱥᱩᱠᱩᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱷᱩᱫᱩᱠ ᱛᱟᱪᱟᱜ ᱛᱟᱥᱮᱱ ᱪᱷᱩᱛ ᱱᱟᱢᱟᱡᱤᱜ ᱱᱮᱢ ᱫᱤᱜᱟ ᱩᱠ ᱠᱩᱣᱟᱛ ᱛᱟᱪᱟᱜ ᱛᱟᱥᱮᱱ ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱚᱝᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱮᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱢᱟᱡᱤᱜ ᱱᱮᱢ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱮᱫᱟᱨᱮ ᱪᱩ ᱱᱮᱭᱩᱱ ᱡᱮᱫ ᱜᱩᱠᱟᱛ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱫᱟᱢᱮᱞᱟ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟᱨᱞᱟᱛᱮ ᱞᱩᱛᱮᱭᱟ ᱡᱟᱢᱟᱛᱚᱠ ᱡᱮᱛᱟᱛᱚ ᱪᱚᱱᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟᱨᱞᱟᱛᱮ ᱞᱩᱪᱤᱨᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱣᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱛᱟᱠ ᱪᱤᱞᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱱᱟᱱ ᱪᱚᱱᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱩᱨᱢᱞᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱠᱩᱨᱢ ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱜᱮ ᱥᱮᱥᱮᱞᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱪ ᱡᱤᱱᱛᱷᱟᱱᱟᱱᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱡᱟᱨᱤᱜᱮ ᱠ ᱠᱟᱱᱡᱟᱞᱟᱡᱤ ᱯᱤᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱥᱮᱱᱪᱮ ᱥ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱠ ᱥᱮᱥᱮ ᱛᱤᱜᱱᱚ ᱣᱟᱥᱪᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱟᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱪᱚᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱦᱟᱪᱮᱨ ᱛᱷᱤᱱᱪᱟ ᱠᱮᱛᱩᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱝᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱤᱣᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱠᱷᱩᱱᱟᱞᱟ ᱡᱚᱪᱟᱱ ᱵᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱛᱤᱜᱩ ᱠᱟ ᱟᱜᱮᱱ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱫᱚᱝ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱨᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱫᱚᱝ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱪᱩᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱱᱫᱮ ᱢᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱟ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱪᱩᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱱᱚ ᱛᱮ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱪᱩᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱛᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮᱱ ᱵᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱᱮ ᱫᱮᱱ ᱪᱚ ᱢᱚᱞᱮᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱥᱚᱪᱮᱱ ᱡᱤᱛᱮᱱᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱥᱟᱛᱤᱨᱮ ᱛᱮᱱᱴᱚ ᱪᱚᱧᱡᱤ ᱠᱤᱱᱟᱱᱟ ᱧᱚᱢᱚ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱢᱤᱥᱟᱥ ᱱᱩᱜ ᱥᱟᱛᱨᱤ ᱛᱤᱜᱟᱹ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮᱱ ᱠᱟᱱᱡ ᱠᱷᱩᱱᱟᱞᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱤᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡ ᱠᱷᱩᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱮᱱᱩ ᱟᱢᱚ ᱞᱚᱫᱮ ᱦᱮᱨᱮ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱟ ᱠᱮᱴᱮ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱤ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟᱪᱮᱱ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟᱨᱩᱛ ᱡᱤ ᱥᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱭᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟᱪᱮᱱ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱮᱢᱵᱮᱭᱟ ᱱᱟᱨᱩᱛ ᱡᱤᱨ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱡᱚᱱ ᱤᱱᱚᱜᱚ ᱢᱟᱪᱤᱭᱮ ᱞᱤᱥᱚᱱᱮ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱪᱮᱱ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱷᱩᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱥᱛ ᱠᱟᱱᱜᱟ ᱢᱤᱡᱤᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱱ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱷᱩᱪᱟᱱ ᱚᱛᱠᱤᱱ ᱫᱤᱜᱟᱱᱜ ᱥᱤᱱᱫ ᱠᱟᱱᱜᱟ ᱢᱤᱡᱤᱠᱢᱚ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱧᱚᱢᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱤᱥᱭᱟ ᱱᱩᱜᱚ ᱥᱛ ᱪᱚᱧᱡᱤ ᱪᱤᱢᱚ ᱱᱟᱜ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱧᱚᱢᱚ ᱱᱮ ᱦᱤᱣᱟ ᱫᱮᱨᱢᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱨᱢᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱜᱟ ᱡᱮᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱪᱤᱱᱭᱟ ᱥᱚᱛᱛᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱᱟ ᱫᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱢᱤᱛᱷᱮᱠᱟ ᱫᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱱᱟ ᱠᱩᱜᱩᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱱᱩ ᱩᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜᱫᱱᱩ ᱠᱮᱥ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱱᱤᱱ ᱡᱚᱠᱣᱟ ᱟᱝᱚ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱤ ᱟᱝᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱜᱱᱟᱱᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱢᱟ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡᱚ ᱠᱷᱩᱱᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤᱛ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱥᱤᱪᱷᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱪᱟᱨᱜ ᱪᱮᱱᱫᱮ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱ ᱡᱮᱴᱚᱣᱟᱨᱮ ᱟᱡᱤᱱᱥᱮᱱ ᱡᱮᱴᱚᱣᱟᱨᱮ
ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱱᱫ ᱥᱮᱥᱮ ᱪᱤᱛᱨᱣᱟᱨ ᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱥᱮᱥᱮ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱪᱚᱥᱟᱱᱟᱨ ᱢᱩ ᱫᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱪᱚᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱤᱭᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱡᱚᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱥᱤᱠᱚ ᱴᱷᱤᱵ ᱵᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱤᱥᱩ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱢᱠᱷᱤ ᱫᱮ ᱛᱮᱱᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱞᱟ ᱢᱩᱛᱷ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱷᱤᱱᱟᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱱᱤᱠ ᱛᱮ ᱵᱤᱛᱩ ᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱥᱚᱱ ᱞᱚ ᱪᱷᱩᱠᱩᱠ ᱪᱷᱩᱠᱩᱠ ᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱤ ᱟᱹᱜᱩ ᱪᱷᱮᱢᱚ ᱫᱮ ᱨᱮ ᱚ ᱠᱮᱱᱟ ᱚᱫᱩᱝᱜᱮ ᱫᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱫᱩᱝᱠᱮᱝ ᱠᱟ ᱦᱟᱪᱮ ᱠᱮᱢᱚ ᱫᱩ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱫᱮ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱟᱞᱮᱱᱫᱟ ᱥᱩᱨᱟᱛ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱟᱞᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱷᱚᱛᱚᱱ ᱫᱩ ᱪᱷᱚᱫᱩ ᱪᱷᱮᱢᱚ ᱫᱩ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱦᱟᱭᱟ ᱥᱟ ᱡᱮᱣᱠ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱟᱞᱮᱱᱫᱟ ᱥᱩᱨᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱠᱤᱱᱤᱜᱮ ᱞᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱥᱤᱠ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱟᱡᱜᱤ ᱪᱷᱮᱢᱚ ᱫᱩ ᱪᱷᱮᱜᱟ ᱟᱡᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱜᱩᱥᱮᱜ ᱭᱟ ᱠᱩᱠᱮᱱᱫᱟ ᱨᱟᱫᱜᱟ ᱭᱩᱠᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱫᱟ ᱫᱩᱨᱤᱭᱟ ᱚᱞᱮ ᱦᱩᱭ ᱡᱤᱜᱤᱛᱟ ᱥᱮᱠᱩᱠᱟ ᱡᱤᱛᱮ ᱪᱤᱱᱚ ᱦᱩᱭ ᱜᱤᱥᱮᱠᱩᱱᱟ ᱛᱤᱧᱟ ᱦᱩᱭ ᱜᱮᱛᱚᱢᱵᱟ ᱦᱩᱭ ᱜᱮᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱩᱱᱫᱮ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮᱪᱤᱱᱨᱩᱜᱩᱱᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱜᱮᱞᱮᱱᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱡᱜᱤ ᱪᱷᱢᱚᱫᱨᱮᱱᱟ ᱮ ᱪᱤ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱥᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱜᱮᱞᱮᱱᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝᱟ ᱜᱮᱛᱟ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮᱪᱛᱚ ᱪᱟᱡᱨ ᱜᱮᱪᱤᱱ ᱤᱜᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱯᱮᱛᱨᱮ ᱛᱤᱨᱮᱪᱛᱚ ᱦᱩᱭᱞᱟᱪᱫ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱩᱡᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤᱨᱮᱪᱱᱟ ᱠᱩᱜᱮ ᱱᱟᱛᱚ ᱠᱩᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱮᱫᱜᱟᱣᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟᱛᱤ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱟᱨᱤ ᱜᱮᱪᱮ ᱪᱤᱥᱤ ᱦᱮ ᱪᱤᱥᱤ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱤᱥᱤ ᱠᱮ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱡᱮᱴᱣᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱥᱛᱟᱨ ᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱴᱨᱟᱵᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭᱞᱟ ᱪᱤᱥᱛᱟᱨ ᱫᱩᱜᱮ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱪᱩᱱᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱮᱱᱫᱮ ᱯᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮᱪᱟᱞᱟ ᱠᱷᱩᱭᱞᱟ ᱪᱤᱥᱡᱮ ᱠᱩᱨᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱮᱱᱫᱮ ᱯᱟᱭᱟ ᱠᱷᱩᱭᱞᱟ ᱪᱤᱥᱡᱮ ᱠᱷᱩᱭ ᱜᱩᱱᱤ ᱞᱮᱱᱫᱮ ᱯᱟ ᱠᱩᱨᱩᱱ ᱡᱮ ᱞᱮᱱᱫᱮ ᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱞᱮᱱᱫᱮ ᱯᱟ ᱛᱚᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱯᱩ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱠᱷᱩᱭᱞᱟ ᱪᱤᱥᱡᱮ ᱩᱪᱪᱚ ᱛᱤᱨᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱥᱠᱟᱱᱡᱟᱜᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱱᱥᱮᱱᱡᱤ ᱴᱚᱣᱟᱞᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱤᱴᱚᱣᱟᱞᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱪᱩᱝᱜᱩ ᱴᱚᱣᱟᱞᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱤᱴᱚᱣᱟᱞᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱠᱟᱱᱡᱚᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱠ ᱚᱱᱪᱚ ᱥᱩᱱᱩ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱟᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚᱢᱟ ᱛᱚᱡᱮᱱᱟ ᱢᱤᱱᱡᱤᱠ ᱚᱱᱪᱚ ᱠᱟᱱᱡᱚᱞᱟ ᱡᱤᱯᱟᱫᱱᱩᱨᱟ ᱨᱤᱠᱥᱮᱴ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱨᱤᱠᱥᱮᱴ ᱥᱢᱩᱜᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱢᱩᱜᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱮᱞᱟᱱ ᱡᱤᱠᱩᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱮᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱞᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱢᱩᱥ ᱠᱮᱥᱮᱱ ᱨᱮᱥ ᱥᱩᱢᱮᱠᱯᱟ ᱛᱮᱫ ᱡᱤᱢᱟᱨᱯᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱪᱮᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱢᱟᱢᱩᱨᱟ ᱥᱟᱱᱪᱮᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱫᱩᱱᱤ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱥᱤᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱠᱩᱭ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱞᱟ ᱫᱩ ᱛᱮ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱥᱩᱜᱫᱮᱱ ᱜᱮ ᱤᱢᱵᱚ ᱠᱩᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱛᱩᱱ ᱠᱩᱭ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱥᱱ ᱛᱤᱢᱟᱛᱚ ᱛᱤᱨᱮᱱᱫᱮ ᱧᱚᱢᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱢᱟ ᱥᱤᱜᱮᱥᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱚᱡᱚᱛ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱩᱜᱟᱛᱟ ᱟᱞᱠᱤᱱᱫᱮ ᱧᱚ ᱡᱩ ᱢᱟᱢᱩ ᱡᱟᱡᱩ ᱥᱮᱱ ᱡᱩ ᱠᱟᱢᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱥᱤᱜᱮᱥᱮᱱ ᱨᱮ ᱫᱤᱴᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱴᱨᱟ ᱢᱮᱛ ᱡᱮᱨᱮ ᱦᱛᱮᱱᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱤᱧ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱚᱠᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟᱞᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱴᱨᱟ ᱩᱱᱩ ᱢᱟᱨᱟ ᱚᱠᱮᱞᱟ ᱢᱟᱥᱟᱱᱟ ᱫᱩ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱴᱨᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱢᱮ ᱞᱟᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱩᱪᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱮᱫᱟᱨ ᱜᱩᱠ ᱪᱮᱫᱟᱨ ᱫᱤᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱟᱡ ᱠᱟᱝ ᱜᱤᱥᱚ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱪ ᱥᱟᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱥ ᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱠ ᱜᱮ ᱪ ᱪᱟᱥᱨ ᱜᱮ ᱪᱟᱠ ᱜᱮ ᱪ ᱛᱮᱴᱚ ᱫᱟ ᱠᱟᱢᱨᱜᱤ ᱛᱚᱝᱜ ᱞᱚᱥᱮᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱠ ᱛᱟᱥᱮᱱ ᱪ ᱛ ᱱᱟᱢ ᱟᱡ ᱱᱮᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱜᱩᱱᱮ ᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱜᱚᱫ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤ ᱵᱩᱱᱩᱛᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱜ ᱡᱤᱥᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱫᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱᱛᱚᱝ ᱥᱚᱢᱵᱟᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱡᱤ ᱞᱚᱡᱟᱱ ᱥᱟᱫᱩ ᱡᱟᱱᱛᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱢᱵᱟᱱᱜᱟᱱᱟᱱᱟ ᱟᱜᱩᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱱᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱱᱟᱝᱜᱩᱠᱮ ᱟᱜᱩᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱜ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱟᱜᱩᱱᱪᱮᱱ ᱫᱟᱛᱨᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱭᱚ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱱᱛᱚᱱ ᱪᱷᱩᱪᱟᱱ ᱥᱤᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱱ ᱥᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱢᱩᱡᱩᱨ ᱫᱮ ᱠᱤᱪᱮ ᱥᱢᱵᱟᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱩᱜᱮ ᱩᱫᱩᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱜ ᱥᱚᱱᱥᱮᱛ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱜ ᱥᱚᱱᱥᱮ
Tēnā tā uchū tēnā dōmbīn